enenume ye se obade ye se ontie esanse ono ene ye nyankopon yes radio fell obade ye uno boye uno de basa su eso uno unim de ye menti eno de ye bai we are loyal penji says uno nya somo bedia me it's enenume ye se ne ne se tie Yen pay bon ye. Se obi tie mi na ne ma nkoye wa brabodu mu. Ene ma e basa. Obi tie mi na kontu mu sema e basa. Se obi tie mi na na juma mu sema e basa. Obi tie mi the odd crowding. Obi tie mi. Just ene ma nkoye a. Ene no me pay bon se. Tie esa se wo ni ye nyankopon. Lawyer penyini brabedi asemai.